0: loya chi du din de che bin ki ji ti chong le sang war da chim ne ge za zong ka chu ji ma kwa ne loya chi du le din de chi ri yo be ku gun ju yao me za tie wei xin dou ha bu shi
1: jian wang la jian wang la
0: ji zhong gan di ne qi luo ge cham ku ge gan ge xing ma ji
1: ye dan ji mi bei ga zuo qi ge
2: ha qi ge tan la
0: 여기서 다 요? 아, 같이 했어. 또다. 지금 다 스피크시.